soțul tău dacă ți-am și uite, crește-n doi puștani care ne seamănă.

Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei, dar lasă-mă să mai privesc odată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce

De la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: termometre ar putea urca până la pragul de 36 de grade Celsius. Autoritățile recomandă prudență, evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf și hidratarea corespunzătoare. Guvernul a prezentat într-o conferință de presă susținută ieri de prim-ministrul Vasile Tofan modificările noii legi a salarizării în sectorul bugetar, precum și măsurile financiare imediate destinate sprijinirii angajaților din sistemul public până la intrarea în vigoare a legii. Legea salarizării își propune să corecteze inechitățile în remunerare și să asigure o creștere salarială sustenabilă pe termen lung. Prim-ministrul Vasile Tofan a recunoscut că termenul anunțat inițial luna septembrie nu va putea fi respectat. El a explicat că între timp șocurile economice și energetice din regiune au pus presiune suplimentară pe buget, iar reforma fiscală necesară pentru a crea venituri suplimentare sustenabile a fost definitivată mai târziu decât era planificat. Guvernul are nevoie de câteva luni în plus pentru a asigura finanțarea și pentru a pune în aplicare noua grilă într-o formă responsabilă și sustenabilă. Pentru a echilibra amânarea aplicării noii grile de salarizare, guvernul va acorda în luna octombrie o plată unică tuturor bugetarilor cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei, raportat la o normă întreagă de lucru. Pentru această măsură de sprijin, guvernul va aloca jumătate de miliard de lei. Reforma salarizării presupune creșterea fondului de salarizare cu peste 5 miliarde de lei, în total constituind peste 38 de miliarde pentru 2027 și va fi adoptată în guvern în luna octombrie. Legea salarizării va stabiliza veniturile bugetarilor. Premierul Vasile Tofan le-a mulțumit tuturor angajaților din sistemul public pentru răbdare și pentru munca de zi cu zi. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării Kürşad Zorlu. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului dintre cele două țări cu accent pe cooperarea economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. O atenție aparte a fost acordată autonomiei găgăuze. Părțile au vorbit despre importanța păstrării identității locuitorilor din regiune, precum și despre necesitatea dezvoltării economice și creării mai multor oportunități pentru cetățeni. În acest context a fost apreciată contribuția Turciei, care a implementat peste 500 de proiecte în Republica Moldova, circa 90% dintre acestea în Găgăuzia. Un alt subiect a vizat extinderea investițiilor turcești în țara noastră. În prezent, în Republica Moldova activează circa 1200 de companii cu capital turcesc, iar partea turcă și-a exprimat interesul pentru noi investiții, inclusiv în dezvoltarea capacităților de producție. Printre sectoarele cu potențial au fost menționate industria, energia regenerabilă, turismul, inclusiv cel medical și telecomunicațiile. La rândul său, Kürşad Zorlu a apreciat relația de încredere și apropierea dintre cele două țări și a reafirmat disponibilitatea Turciei de a extinde cooperarea cu Republica Moldova, inclusiv prin noi investiții și proiecte de dezvoltare în UTA Găgăuzia. Oficialii au convenit să mențină un dialog activ pentru transformarea potențialului existent în proiecte și rezultate concrete. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 32 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate

0: Hermes, Petricani 17.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea macinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii vor primi salarii mai mari din 1 ianuarie 2027, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Până atunci, cadrele didactice vor beneficia de plăți lunare compensatorii în valoare de 1000 de lei net. Acestea vor fi acordate proporțional cu norma didactică și vor constitui cumulativ 4000 de lei net pentru o normă didactică. Precizările au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun după ce premierul Vasile Tofan a precizat principalele prevederi ale

0: Mai poate fi adăugat un spor de performanță de până la 15%. Noul spor este mai mare decât cel prevăzut de mecanismul actual, însă ar urma să fie acordat unui număr mai restrâns de persoane în funcție de calificativul obținut în urma evaluării și de fondul disponibil la nivelul instituției. Republica Moldova ar putea avea un nou ministru al agriculturii săptămâna viitoare. Premierul Vasile Tofan a declarat în cadrul conferinței de presă susținute ieri că au fost identificați mai mulți candidați, însă decizia finală încă nu a fost luată. Șeful guvernului spune că nu se grăbește să desemneze noul ministru, având în vedere importanța strategică a agriculturii și problemele cu care se confruntă în prezent sectorul. Prim-ministrul a subliniat că agricultura are nevoie de schimbări importante, iar viitorul ministru va avea o misiune dificilă. Întrebat dacă autoritățile au identificat deja persoana care ar urma să preia portofoliul agriculturii, premierul a spus că există mai multe opțiuni. Am identificat mai mulți candidați și pentru moment opțiunile prevăd un cerc foarte restrâns, a declarat șeful guvernului. Portofoliul șefului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a rămas vacant după demisia lui Radu Musteața, care a plecat din funcție la doar câteva zile după învestirea guvernului condus de Vasile Tofan. Musteața și-a depus demisia pe 24 iulie 2026, iar premierul a acceptat-o, calificând atunci decizia drept un gest de responsabilitate menit să protejeze încrederea publică în guvern. Decizia a venit pe fondul unei controverse privind trecutul politic ale lui Musteața și informațiile potrivit cărora acesta ar fi avut legături cu fostul Partid Democrat din Moldova. Inițial, Musteața a respins acuzațiile, însă ulterior a recunoscut că a participat pentru o perioadă la ședințe ale PDM și că a semnat o cerere de înscriere în partid. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 37 de bani cu 25 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 37 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 32 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mașina dorită.

0: partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis o nouă avertizare de cod galben de caniculă valabilă pentru data de 20 august 2026. Valul de căldură va afecta arii extinse din țară, aducând temperaturi ridicate care pot afecta cetățenii. Potrivit prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei de astăzi, temperaturile maxime ale aerului se vor situa în general între 33 și 35 de grade Celsius. În anumite zone izolate, indicii din termometre ar putea urca până la pragul de 36 de grade Celsius. Autoritățile recomandă prudență, evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf și hidratarea corespunzătoare. Guvernul a prezentat într-o conferință de presă susținută ieri de prim-ministrul Vasile Tofan modificările noii legi a salarizării în sectorul bugetar, precum și măsurile financiare imediate destinate sprijinirii angajaților din sistemul public până la intrarea în vigoare a legii. Legea salarizării își propune să corecteze inechitățile în remunerare și să asigure o creștere salarială sustenabilă pe termen lung. Prim-ministrul Vasile Tofan a recunoscut că termenul anunțat inițial luna septembrie

0: va aloca jumătate de miliard de lei. Reforma salarizării presupune creșterea fondului de salarizare cu peste 5 miliarde de lei, în total constituind peste 38 de miliarde pentru 2027 și va fi adoptată în guvern în luna octombrie. Legea salarizării va stabiliza veniturile bugetarilor. Premierul Vasile Tofan le-a mulțumit tuturor angajaților din sistemul public pentru răbdare și pentru munca de zi cu zi. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului dintre cele două țări, cu accent pe cooperarea economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. O atenție aparte a fost acordată autonomiei găgăuze. Părțile au vorbit despre importanța păstrării identității locuitorilor din regiune, precum și despre necesitatea dezvoltării economice și creării mai multor oportunități pentru cetățeni. În acest context a fost apreciată contribuția Turciei, care a implementat peste 500 de proiecte în Republica Moldova, circa 90% dintre acestea în Găgăuzia. Un alt subiect a vizat extinderea investițiilor turcești în țara noastră. În prezent, în Republica Moldova activează circa 1200 de companii cu capital turcesc, iar partea turcă și-a exprimat interesul pentru noi investiții, inclusiv în dezvoltarea capacităților de producție. Printre sectoarele cu potențial au fost menționate industria, energia regenerabilă, turismul, inclusiv cel medical și telecomunicațiile. La rândul său, Kürşad Zorlu a apreciat relația de încredere și apropierea dintre cele două țări și a reafirmat disponibilitatea Turciei de a extinde cooperarea cu Republica Moldova, inclusiv prin noi investiții și proiecte de dezvoltare în UTA Găgăuzia. Oficialii au convenit să mențină un dialog activ pentru transformarea potențialului existent în proiecte și rezultate concrete. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 32 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: publicitate.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 20 și 26 august. Parkside, trusă cu unelte, 122 piese, 1499 de lei. Și Parkside, aspirator umed uscat, 999 de lei. Kaufland!
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii vor primi salarii mai mari din 1 ianuarie 2027, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Până atunci, cadrele didactice vor beneficia de plăți lunare compensatorii în valoare de 1000 de lei net. Acestea vor fi acordate proporțional cu norma didactică și vor constitui cumulativ 4000 de lei net pentru o normă didactică. Precizările au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun după ce premierul Vasile Tofan a precizat principalele prevederi ale noii legi a salarizării. Plata compensatorie netă de 4.000 de lei va fi acordată pentru cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, cadrele științifico-didactice, cadrele științifice și cadrele de conducere din învățământ. La fel, personalul auxiliar din învățământ, precum și personalul auxiliar din celelalte sectoare, va beneficia de o plată unică de 2.000 de lei net, acordată de asemenea proporțional cu norma de muncă. Totodată, ministrul a prezentat estimări privind creșterile salariale. Potrivit lui, valorile concrete pot varia ușor de la o persoană la alta în funcție de vechimea în muncă și de ceilalți parametri care influențează salariul individual. Ministrul a subliniat că la majorările salariale estimate mai poate fi adăugat un spor de performanță de până la 15%. Noul spor este mai mare decât cel prevăzut de mecanismul actual, însă ar urma să fie acordat unui număr mai restrâns de persoane în funcție de calificativul obținut în urma evaluării și de fondul disponibil la nivelul instituției. Republica Moldova ar putea avea un nou ministru al agriculturii săptămâna viitoare. Premierul Vasile Tofan a declarat în cadrul conferinței de presă susținute ieri că au fost identificați mai mulți candidați, însă decizia finală încă nu a fost luată. Șeful guvernului spune că nu se grăbește să desemneze

0: A depus demisia pe 24 iulie 2026, iar premierul a acceptat-o, calificând atunci decizia drept un gest de responsabilitate menit să protejeze încrederea publică în guvern. Decizia a venit pe fondul unei controverse privind trecutul politic al lui Musteața și informațiile potrivit cărora acesta ar fi avut legături cu fostul Partid Democrat din Moldova. Inițial, Musteața a respins acuzațiile, însă ulterior a recunoscut că a participat pentru o perioadă la ședințe ale PDM și că a semnat o cerere de înscriere în partid. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 37 de bani cu 25 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 37 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 32 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Bonjour! Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

cooperării în domenii prioritare, precum dezvoltarea infrastructurii, reziliența energetică, digitalizarea, agricultura și îmbunătățirea serviciilor publice. Prim-ministrul Vasile Tofan a reiterat deschiderea guvernului pentru un dialog constant și pentru realizarea măsurilor ce vor contribui la avansarea proiectelor în derulare și lansarea a noi inițiative. În prezent, portofoliul activ al grupului Băncii Mondiale în Republica Moldova include 14 operațiuni în valoare totală de peste 735 de milioane de euro, 11 proiecte investiționale, un program de suport bugetar și 2 proiecte aflate la o etapă avansată de pregătire. Proiectele vizează domenii precum

0: Celor publice, disciplina muncii, evidența activității sportive și siguranța copiilor. Potrivit MEC, verificările au constatat cazuri în care angajații lipseau de la locul de muncă în timpul programului sau utilizau timpul de muncă remunerat din banii publici pentru desfășurarea unor activități private, fără legătură cu atribuțiile de serviciu. Totodată, la antrenamentele de grup au fost identificați copii care nu erau înmatriculați în instituție, nu figurau în evidențele acesteia și nu aveau dosare medicale, a comunicat ministerul. În urma primelor constatări, MEC a solicitat administrației școlii remedierea problemelor identificate și a monitorizat săptămânal implementarea recomandărilor. Ministerul a organizat ședințe cu părinții, a oferit administrației suport metodologic, juridic și administrativ și a aprobat un plan de acțiuni cu măsuri și termene concrete. Totodată a fost dispusă o misiune suplimentară de audit, iar pentru faptele care depășesc competența fondatorului au fost sesizate autoritățile competente. În paralel au avut loc schimbări succesive la conducerea școlii în contextul expirării contractului fostului director, al contestării procedurii de curse și al demisiilor depuse ulterior de persoanele desemnate să asigure interimatul. În perioada imediat următoare, ministerul va desemna prin detașare de la o instituție din subordinea MEC un nou director interimar pentru o perioadă de 6 luni. Noua administrație va implementa sub monitorizarea directă a MEC un plan cu termene clare. Printre măsurile prioritare se numără restabilirea evidenței activității sportive, inventarierea patrimoniului, aducerea în legalitate a raporturilor de locațiune și asigurarea evidenței și gestionării conforme a tuturor veniturilor obținute din utilizarea infrastructurii publice. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 94 de bani pentru euro și de 17 lei și 18 bani pentru dolar. Astfel, euro se apreciază cu un ban, iar cotația dolarului scade cu 4 bani. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 80 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a menținut prețul de 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 32 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ne eșuează? Lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Radio Play. Este ora 12.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Două incidente provocate de drone au fost înregistrate astăzi în apropierea frontierei de stat a Republicii Moldova în zona Giurgiulești, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare din Reni, Ucraina. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, primul incident s-a produs în jurul orei 3:45 de minute. O patrulă a sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești, aflată în serviciu la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni, a observat o explozie într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei. În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetație care s-a extins pe o suprafață estimată la 70-100 de metri pătrați și a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. La ora 3:50 a fost solicitat prin serviciul 112 un echipaj de pompieri, iar incidentul a fost localizat la ora 4:30 de minute. Un al doilea incident a fost înregistrat la ora 9:25 de minute. Patrula mobilă a sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești a depistat la aproximativ un kilometru de frontiera de stat pe teritoriul Republicii Moldova un crater în care se aflau resturile unei drone. Printre acestea au fost identificate motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei. Zona a fost securizată, iar la fața locului a fost alertat serviciul 112. Grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Cahul desfășoară cercetări în timp ce experții secției tehnico-explozive investigează proveniența aparatului de zbor, traseul acestuia și circumstanțele producerii incidentului. În timpul atacurilor asupra obiectivelor din Reni, angajații Poliției de Frontieră și a altor instituții care activează în zona de frontieră aflați în serviciu la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești, precum și persoanele aflate în zonă, au fost expuși riscurilor generate de acțiunile militare desfășurate în apropierea frontierei Republicii Moldova. MAI le recomandă cetățenilor să nu se apropie de resturile aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autorității prin serviciul 112. În cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii în apropierea frontierei, cetățenii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur și să urmărească doar informațiile transmise de autorități. Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid German din Chișinău va beneficia de lucrări de eficiență energetică cu o investiție de 2 milioane de euro. Lucrările vizează blocul numărul 2 al instituției și vor fi realizate în cadrul proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții BEI și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD. Intervențiile planificate urmăresc îmbunătățirea semnificativă a performanței energetice a clădirii și crearea unor condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical. Lucrările vor include un set complex de măsuri de eficientizare energetică, printre care termoizolarea anvelopei clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu ferestre și uși eficiente energetic, modernizarea sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare, modernizarea sistemelor de iluminat interior și exterior,

0: Al Mihai Eminescu din Chișinău, publicul va putea urmări 26 de spectacole prezentate de teatre din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Oradea, Galați, Cahul, Bălți, Kiev și Chișinău. Ediția din acest an propune spectacole care abordează teme precum iubirea, libertatea, identitatea, memoria, relațiile dintre oameni și alegerile care ne definesc. Genericul Suntem ceea ce iubim pornește de la ideea că valorile, oamenii și lucrurile cărora le acordăm importanță devin parte din identitatea noastră. Pe lângă spectacole, programul reuniunii include și evenimente conexe, întâlniri și activități dedicate dialogului dintre artiști și public. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 32 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

să te mângâie lin pe obraz. Ca în zbor să cutreiere lumea întreagă și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de ruă ce-au vechiat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut.

0: Radio Play.
1: Publicitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Mediului promovează construirea unor centre moderne de gestionare a deșeurilor și închiderea gunoiștilor neautorizate în contextul problemelor tot mai mare legate de poluarea solului și a apelor. Într-un mesaj public, ministerul atrage atenția că problema deșeurilor nu poate fi rezolvată fără infrastructură specializată și face apele la susținerea comunităților pentru dezvoltarea acesteia. Nu putem avea electricitate fără centrale, stații și linii electrice. Nu putem avea drumuri bune fără șantiere. Nu putem avea apă la robinet fără apeducte și stații de pompare, este argumentul prezentat de Grigore Stratulat, secretar de stat la Ministerul Mediului. Potrivit acestuia, aceeași logică trebuie aplicată și în cazul deșeurilor. Pentru a elimina gunoiștile neautorizate, este nevoie de centre specializate în care deșeurile să fie colectate și gestionate în condiții de siguranță. Autoritatea de mediu precizează că centrele de gestionare a deșeurilor nu vor fi simple gunoiște, ci infrastructuri moderne dotate cu sisteme pentru captare a gazelor, tratarea levigatului și membrane de protecție care să prevină contaminarea solului. Autoritățile susțin că aceste tehnologii sunt necesare pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și pentru prevenirea poluării apelor și terenurilor. Instituția compară problema gestionării deșeurilor cu tratarea unei boli, argumentând că eliminarea gunoiștilor ilegale presupune acceptarea unor soluții infrastructurale care să permită gestionarea controlată a deșeurilor. Mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere pentru admiterea în învățământul liceal, iar elevii care își doresc să fie admiși în clasa a 10-a pot analiza oferta disponibilă. Numărul locurilor rămase libere și lista instituțiilor de învățământ a fost prezentată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Disponibilitatea locurilor variază în funcție de profil și limba de instruire. Lista a fost actualizată după finalizarea etapei a doua de admitere în clasa a 10-a. Numărul locurilor disponibile poate suporta modificări. De aceea, elevii și părinții sunt îndemnați să se adreseze direct instituțiilor de învățământ pentru confirmarea locului și toate detaliile privind înscrierea. Admiterea în clasa a 10-a în liceele publice și private din Republica Moldova s-a desfășurat în două etape, în perioada 13-27 iulie și 3-14 august 2026. Oferta educațională include peste 13.700 de locuri repartizate în 601 clase de liceu din peste 300 de instituții din întreaga țară. Un incendiu a izbucnit în noaptea de 19 august la gunoiștea orășenească din municipiul Orhei, iar pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU au continuat și joi intervenția pentru lichidarea focarelor de ardere. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:22 de minute. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori cu un efectiv de 12 angajați ai IGSU. Pe parcursul nopții, pompierii au efectuat acțiuni de recunoaștere a localizării și lichidare a focarelor, precum și măsuri pentru prevenirea extinderii incendiului către sectoarele neafectate ale gunoiștii. Intervenția a fost complicată de necesitatea desfacerii și împrăștierii masei de deșeuri pentru identificarea focarelor ascunse. Pentru aceste lucrări, primăria municipiului Orhei a mobilizat 2 tractoare, un autocamion Camaz și 2 excavatoare. De asemenea, au fost solicitate 2 buldozere pentru compactarea, nivelarea și acoperirea deșeurilor. În dimineața zilei de 20 august a fost efectuată rotația efectivului de intervenție. Pompierii IGSU au lucrat în continuare împreună cu operatorii tehnici grele pentru a asigura accesul către focarele de ardere, a manipula deșeurile și a compacta și acoperi zonele afectate. La ora actuală, intervenția continuă. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 30

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei, aici la Radio Play, la ora cu dedicații. Este joi, avem o zi frumoasă și încă o zi scăldată în căldura lunii august și parcă vrem să savurăm fiecare clipă din ultimele zile ale acestei veri, înainte ca toamna să-și facă loc încet, încet și în calendar, dar și în sufletele noastre. Sunt Veronica Sroceanu, vă aștept cu mare drag în această oră, dar și în ora următoare, cu gânduri frumoase, mesaje de suflet pentru oamenii dragi și, bineînțeles, cu melodii îndrăgite pe care le ascultăm zilnic aici împreună la Play. Și pentru că știu că deja v-ați obișnuit cu provocarea noastră, concursul continuă și astăzi. Mai mult decât atât, astăzi avem și mai multe invitații de oferit decât de obicei, în funcție de cât de repede veți reuși să ghiciți piesa misterioasă. Regula rămâne neschimbată, ca și săptămâna trecută. Așteptăm răspunsurile voastre prin apeluri, dar ne puteți și scrie mesaje dacă știți sau aveți o bănuială despre piesa pe care am ales-o pentru voi. Vă urez tuturor

0: Succes! Fiți atenți la fiecare acord, ascultați cu sufletul și poate chiar dumneavoastră veți fi câștigătorul acestei invitații. Haideți să dăm startul acestei ore, muzică frumoasă, emoții aici la Radio Play. Începem! Deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Iulia, sunt din satul Plițestre, 1 Sângeriei.
0: Așa, doamna Iulia.
1: Astăzi, 20 august, fica mai mare, Aurica, care locuiește în România, județul Botoșani, în Câmpieni, este ziua ei de naștere. Îi dăruim multe, mult sănătate, și mai scumpă decât toate, mulți ani, să păzească bunul Dumnezeu, să aibă numai bucurie cum a avut până acum de la fica Elena Gianina, de la cei doi ficiori, Aurelian Cristian și Silviu Narcis, să semeze și să o iubească soțul Constantin. Și dorim să transmiteți pentru ea cânticul Mamă, azi e ziua ta, de Igor Cuciuc. Felicitarea vine de la părinții Iulia și Ion, de la sora Lenuța și cumnatul Andrei, nepoții Andreea, Cornel și David, care se află la odihnă Italia, de la nepoții Ionut și Alexandru, sora Stella și cumnatul Igor, care se află în Israel, de parte de casă. O felicit toate rudele din Moldova. Mai avem la dumneavoastră rugăminte să transmiteți pentru mine,
0: da,
1: pentru fetele mele, Aurica, Stella și Lenuța, cântecul cu doar mamă mai crescut, de Veronica Suruceanu.
0: Vai, ce frumos,
1: vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Vă doresc o zi bună. La revedere, doamna Veronica.
0: La mulți ani fiicei dumneavoastră și să fiți sănătoasă, să vă bucurați de fetițe, de fete. Numai bucurii să culegeți. Mulțumim, mulțumim, toate bune, la revedere!

Deja am și câteva mesaje proaspăt venite pe pagina noastră de Messenger. Puteți să ne scrieți în continuare pe Telegram Radio Play Dedicații sau pe pagina noastră de Facebook Radio Play să transmiteți gândurile cele frumoase pentru oamenii dragi sufletului vostru. Victor ne scrie: bună ziua, doamna Veronica! Aș dori să ascult melodia de Diamanta Patereu, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Play și pentru mine. Am programat deja această melodie. Mulțumim pentru mesaj. Rămâneți în continuare cu Play-ul. Salutare plăieșilor și la toți ascultătorii iubitori de folclor, salutare dragă Veronica! Astăzi doresc să ascult un cântec din repertoriul artistului Mihai Ciobanu, Te-ai dus tinerețe și îmi pare rău. Noi îmbătrânim, dar cu gândul tot la tinerețe suntem. Vă mulțumesc mereu că aceleași cuvinte calde le aveți, sunteți minunați, cu drag vă doresc o zi bună și să aveți parte de tot ce vă doriți. Mulțumim din inimă, stimată doamnă, rămâneți tânără în suflet mereu și să aveți parte de o după-amiază frumoasă, plină cu bucurii.

0: Salutare Radio Play, mă numesc Sergiu Budeanu și vă ascultăm din Germania și împreună cu familia, soția, Elena și cele 5 fetițe, ca 5 garofițe, aș vrea foarte mult, dacă se poate, prin intermediul dumneavoastră, să ascultăm piesa interpretată de Lenuța Gheorghiță, Viața m-a purtat prin lume. Vă mulțumim din suflet și vouă de la Radio Play vă dorim multă sănătate și numai bucurii. Radio Play este un post de radio care îți umple sufletul cu bucurie și dor de casă și de plaiul natal. Vă mulțumim încă o dată din suflet. Cu mare drag, Sergiu, salutări, gânduri bune și vă așteptăm la Moldova! Și dat fiind faptului că astăzi este ultima zi înainte de marele concert de mâine, din 21 august la Teatru Verde, astăzi oferim posibilitatea și oportunitatea tuturor să câștige invitații și celor care ne sună și celor care ne scriu. Atenție mare, după publicitate va fi și piesa misterioasă. Astfel, dacă reușiți să ghiciți mai repejor, vom oferi mai multe invitații. Urmează pauza de publicitate și continuăm cu câteva secunde din piesa misterioasă. Tuturor mult succes!
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside dintre 20 și 26 august. Parkside, mașină de găurit cu acumulator și încărcător 549 de lei. Și Parkside Performance, polizor unghiular 649 de lei. Kaufland!
7: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
8: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Avem tare multe mesaje care au sosit practic în primele secunde, însă totuși prima care ne-a răspuns corect a fost Ana Lavric. De fapt, toate răspunsurile sunt corecte, dragilor, sunt tare multe aici, de la Marina, Olga Munteanu, Ion Postică, Liliana Grosu, Ieșan Angela, doamna Zinaida, Ana Lavric, Larisa Popescu, Maxim. Doamne, câte multe mesaje, însă cea care ne-a scris în prima secundă răspunsul corect este Ana Lavric. Ana Lavric, felicitări, ați intrat în posesia celor două invitații pentru concert. Va mai fi o melodie până la sfârșitul orei, aveți toate șansele, vă urez mult succes tuturor. Deja avem prima câștigătoare, melodia este Suzana Popescu, Țâca Țâca, și Ana Lavric a fost cea care ne-a scris în prima secundă. Felicitări, continuăm ora noastră cu dedicații, dar și cu concursul.

Continuăm cu mesajele dragilor. Bună ziua, doamna Veronica. Aș vrea să dedic cântecul Hora Basarabenilor lui Mihai Ciobanu la pagina Basarabenii din Madrid. Mulțumesc, vă ascult cu drag de la Madrid. Ne scrie David Perez. Mulțumim pentru mesaj, deja am programat melodia.

0: În prima jumătate a emisiunii am ales câștigătoarea, Ana Lavric, ea fiind cea care ne-a scris în prima secundă răspunsul corect. Melodia misterioasă a fost Suzana Popescu, Țâca Țâca. Avem pe cineva la telefon, 0937-229, numărul de telefon pentru dedicații. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Doamna Ciobanu Angelina de la Molești.
0: Așa.
1: Am o felicitare pentru fica mie Cuceriescu în Viorica,
0: da,
1: de la Mileștii Mici. Este soră medicală la Spitalul Republican Ialoveni.
0: Așa.
1: Și felicitarea vine din partea soțului Ciprian, a fratelui Iura, Victor și Valentina. Și dorim cântecul Drag mi-s neamurile mele, dumneavoastră sănătate și numai bucurie. La revedere!
0: Mulțumim! Dragi mi-s neamurile mele de Mihai Ciobanu, da?
1: Da.
0: Așa, cu mare drag.
1: Vă mulțumesc și la revedere!
0: La revedere! Numai bine! Mulțumim! Vă îmbrățișez! Mulțumim! Doamne, ce frumos! Îmi crește inima!

0: mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Eu îmi las o rog.
0: Vă ascultăm!
1: Da, pentru doamna Larisa Topală cânt cu de... de... Andesoara Puică cu Cătălin Crișan.
0: Spune-mi lună. Așa.
1: Mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag. Și dumneavoastră mulțumim, numai bine. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Mă numesc Andrei, de la nordul Moldovei.
0: Așa.
2: Vrem un, să aflăm un cântec. A fost interpretat pe data din 1 august la 16:25.
0: Așa.
2: Un cântec de mamă. Vreau să-l dedic soacrei mele. Cezarina de la Bădrajiveni.
0: Imediat mă uit în reluare și melodia care a fost difuzată în data de 1 august la 16:25 o programez din nou și voi spune la microfon cine interpretează. Să fie cu dedicație pentru soacra dumneavoastră.
2: Da, mersi mult.
0: Cu mare drag, multă sănătate.

Dragilor, ora cu dedicație este în plină desfășurare. Aveți frumosul prilej să felicitați pe cei dragi sufletului și să îi îmbrățișați prin intermediul undelor plaiului și mai cu seamă să ascultăm melodia preferată, melodia îndrăgită de toată lumea. Ne puteți scrie mesaje pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații, sau ne puteți suna la telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Publicitate.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro a

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Melodia care a răsunat în data de 1 august la 16:25 a fost Cântă în suflet o vioară de Elena Manciu. E premieră, e o melodie proaspăt lansată și deja am inclus-o pentru mama soacră, domnul care m-ați telefonat la telefon. Cu mare drag va răsuna Elena Manciu, Cântă în suflet o vioară. Bună ziua, Radio Play, dorim să transmit un mesaj de felicitare pentru mama noastră, Oprea Ecaterina, din satul Cucoara. La mulți ani, mămica noastră dragă, astăzi gândurile noastre se îndreaptă toate către tine și spre locul pe care îl numim simplu și sfânt acasă. Ai crescut 4 fete cu trudă, cu dragoste nesfârșită și cu o răbdare care ne uimește și astăzi. Ne-ai învățat cum să zburăm, ne-ai dat aripi și încredere, iar acum viața ne-a purtat pe fiecare departe de tine. Dar oricât de mulți kilometri ne-ar despărți, nicio distanță nu poate micșora iubirea și recunoștința pe care ți le purtăm. Îți mulțumim din tot sufletul pentru tot ce ai făcut și faci pentru noi în continuare. Îți mulțumim pentru că de fiecare dată când ne întoarcem ne aștepți cu atâta dor, cu ochii umezi de bucurie, cu brațele deschise și cu mâna întinsă, cu masa întinsă, Doamne iertați-mă, gata să ne adun pe toate în jurul tău, așa cum făceai când eram mici. Cu drag, fetele tale, dorim melodia Mariana Mihăilă de ziua ta, măicuță, mulțumim. Câtă profunzime, cât de frumos, Eugenia ne-a scris acest mesaj la mulți ani măicuței voastre.

Bună ziua, plăieșilor! Vreau să-mi felicit cea mai mică surioară cu ziua de naștere, Pânzari Mariana Odobescu, din raionul Rezina, satul Țipova. Îi dorim sănătate, pace, fericire și multă, multă iubire. La mulți, mulți ani și dorim piesa de Diamanta Patereu, Omule care ai frate, cu drag fratele Ion, de la Italia. Bună ziua, plăieșilor! Bună ziua, Veronica! Aș vrea să transmit urări de bine unui cuplu minunat, Eugenia Ciobanu și Vasea Caragea. O melodie frumoasă să asculte cu atenție, să devină a lor preferată, de Anișoara Puică și Marcel Roșca, Întotdeauna cu tine. Mulțumesc mult, o zi minunată și vouă multă audiență, ne scrie Tudor. Mulțumim, Tudor! Rămâi aproape de noi!

suntem pe finalul acestei ore. Ora următoare o petrecem la fel împreună. Cântă Elena Manciu, cântă în suflet o vioară pentru sărbătorita acelui domn. Soacra să fie sănătoasă, mulți ani binecuvântați și toți oamenii frumoși care ascultă Radio Play să fie toate melodiile difuzate.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Rădăcinile din Republica Moldova sunt un avantaj important pentru copiii și tinerii moldoveni din diaspora, iar cunoașterea limbii române și a specificului acestei părți a lumii ele oferă mai multe oportunități. Acestea au fost câteva dintre mesajele transmise de prim-ministrul Vasile Tofan participanților la cea de-a doua serie a programului guvernamental Diaspora Origini Revenirii DOR în cadrul unei discuții despre identitate, oportunități și viitorul european al țării. Premierul i-a încurajat pe tineri să privească apartenența la mai multe culturi ca pe un atu și să păstreze legătura cu Republica Moldova, indiferent de țara în care trăiesc sau studiază. Șeful executivului a vorbit și despre rolul pe care generația tânără din diaspora îl poate avea pe măsură ce Republica Moldova avansează pe calea integrării europene. Tinerii s-au arătat interesați de reformele din educație, de măsurile pentru susținerea mediului de afaceri și de programele de îmbunătățire a infrastructurii, adresând premierului întrebări despre prioritățile guvernului în aceste domenii. Programul DOR, organizat de Guvernul Republicii Moldova prin Biroul Relații cu Diaspora, urmărește apropierea copiilor și tinerilor din diaspora de limba, cultura, tradițiile și realitățile Republicii Moldova. În acest an, cele două serii ale programului reunesc 240 de participanți care provin din 20 de țări, inclusiv Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, România, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Emiratele Arabe Unite și alte state. De la prima ediție, în anul 2013, și până în prezent, aproximativ 1500 de copii și tineri au participat la program. Parlamentul se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 20-26 august 2026. Hotărârea a fost aprobată astăzi de biroul permanent la solicitarea speakerului Igor Grosu. Ședințele plenare sunt programate pentru 24 și 25 august. Proiectul ordinii de zi include 37 de proiecte de acte normative. Potrivit Direcției Comunicarea și Relații Publice a Parlamentului, din cele 37 de proiecte de acte normative incluse pe ordinea de zi, 23 sunt cu sigla UE și fac parte din angajamentele asumate în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Printre domeniile vizate de armonizarea legislației naționale cu achisul Uniunii Europene se numără protecția socială, justiția, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. Pe lângă proiectele cu sigla UE, agenda include și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. Printre proiectele care urmează să fie examinate în lectura a doua, se numără codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului, modificările la codul electoral, proiectul privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială, precum și inițiativele privind digitalizarea unor proceduri judiciare și participarea publică în procesul decizional. Deputații vor examina de asemenea proiectul de lege privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin faptele ilicite comise în procese penale și contravenționale, precum și proiectul de lege cu privire la arbitraj. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 62 de bani cu 25 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 35 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Ce melodie frumoasă, copilul nostru, drag Elena Javelea. Felicitări, dragă Elena, pentru această melodie. Nu de mult lansată, e la fel o premieră. Continuăm cu dedicațiile dragilor și dăm prioritate mesajelor, pentru că sunt tare multe. Și după mesaje o să venim și cu piesa misterioasă. Dragă Veronica, eu revin și în a doua parte a emisiunii cu dorințele mele. Vreau să ascult cântecul A trăi nu e ușor din repertoriul lui Ionuț Dolănescu. Mă iertați dacă revin prea des, ne scrie doamna Tamara, dar așa ne trece timpul mai ușor și ne face o mare plăcere, cu mare respect vă mulțumesc, o după-amiază liniștită să aveți. Să știți că puteți să ne scrieți ori de câte ori simțiți cu sufletul. Eu cu mare plăcere citesc fiecare rând și fiecare cuvânt. Multă, multă sănătate! Bună ziua, doamna Veronica, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia Sub o salcie pletoasă. Multă sănătate la toată lumea, inclusiv și vouă de la Radio Play, numai bine. Vă mulțumesc mult pentru tot ce faceți cu acest post de radio minunat. Noi vă ascultăm zi de zi și de la toată echipa vă dorim multă sănătate și numai bine. Mulțumim pentru gânduri bune, mulțumim pentru aprecieri. Cu mult drag va răsuna și această melodie Sub o salcie pletoasă. Ne bucurăm că ne ascultați.

0: Alo, bună ziua! Bună ziua!
1: Alo!
0: Da, bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Doamna Veronica?
0: Da!
1: Mă numesc Maria Luța din sat Căpriana.
0: Așa.
1: Vreau în această zi frumoasă să-mi felicit soțul cu împlinirea 72 de ani. Îi doresc multă, multă sănătate, spor în toate, bucurii la copii. Și vreau să mă felicit și pe nora noastră, care mâine împlinește și ea o vârstă frumoasă.
0: Așa.
1: Și împreună cu ficiorul nostru, Pavel, crește două fete minunate, care una este peste două zile ziua ei de naștere, al Beatricei, nepoțica noastră. Și dorim și lor, și lui nora, și lui nepoțică, sănătate multă, spor în familia lor, dragoste. Și mai vreau să felicit, luna aceasta suntem bogați în
0: aveți mulți, mulți sărbătoriți aveți.
1: Da.
0: Așa.
1: Vreau să felicit surorile gemene, pe Tania și Tamara, care împlinesc și ele o vârstă frumoasă peste trei zile. Și le doresc lor tot ce-și doresc ele și eu le doresc lor pace și liniște în casa lor. Și în ultimul rând vreau să mai fericit și nepoțica de la sora Lena, care crește două gemănuți, când merge Corina, împlinește și ea de o vârstă frumoasă. Și-i doresc și ei mult sănătate ca să-și crească copilașii cu bine.
0: Așa.
1: Și la tot vreau, pentru soțul meu, vreau cântecul La casa mea eu sunt stăpân, Enceanu.
0: Așa, Constantin Enceanu, sigur că da.
1: Da. Și pentru nora noastră, adică dacă puteți mai puneți un cântec, noi avem o noră bună.
0: Așa.
1: Cred că între aceste cântece s-au regăsit toți care i-am felicitat azi.
0: Cu mare drag vor răsuna ambele melodii, să vă trăiască sărbătoriții.
1: Mulțumim mult, sănătate la toți și dumneavoastră. Vreau să spun că bărbatul meu ascultă în fiecare zi Radio Play. Eu sunt radio, el ala prinde.
0: Ne bucurăm.
1: La noi este tot timpul, ascultat.
0: Ne bucurăm, ne bucurăm tare mult. Mulțumim din suflet. Sărbătoare frumoasă să aveți și să vă trăiască toți sărbătoriții acestei luni fierbinți.
1: Da, da, noi suntem tot luna aceasta cu sărbătoriți mult.
0: Frumoasă.
1: Dorim la toți sănătate.
0: Să dea Dumnezeu la toată lumea.
1: Pace în țară.
0: Așa
1: să fie. În țară. Și dumneavoastră vă mulțumesc mult, m-ați ascultat.
0: Cu mare drag, cu mare drag, oricând ne sunați, suntem aici. Mulțumim.
1: La revedere,
0: la revedere, o zi frumoasă, numai bine. Dragii mei, vine pauza de publicitate și după pauza de publicitate vine și melodia misterioasă. Doar pentru câteva secunde, fiți tare atenți, vă urez succes!
2: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Felicitări pentru Ion Ciudin. Ne-a scris în prima secundă după ce s-a încheiat melodia, după ce am oprit melodia. Am mai multe mesaje de la Maxim, de la Marina Marina, Silvia Toma, Lilia Grosu, Vizitiu, Ieșan Angela, Ion Munteanu, Jitariuc, Maria. Așa, primul care în secunda în care s-a oprit melodia ne-a scris Ion Ciudin. Felicitări, melodia misterioasă, inimă sălbatică, lupii lui Calancea și Guz.

0: Dragii mei, după câteva melodii solicitate și difuzate pentru domnia voastră, ne continuăm cu mesaje frumoase. Punem prioritate pe sărbătoriți, pe dedicații, pentru că suntem la ora cu dedicații și dăm citire cu mare drag la toate mesajele, inclusiv și apelurile, care la fel au prioritate. 0900 3272 de 9. Ne puteți expedia mesaje, ne puteți suna în direct. Bună ziua, dragă Veronica, încă o dată vă rog să includeți melodia de Laura Olteanu, Mai zi neică din Vioară, pentru Ana Tapalaga din Căinarii Vechi. Tuturor ascultătorilor Plaiului vă doresc o după-amiază liniștită și ție, Veronica, mult spor în toate. Cu Doamne ajută și mai departe, cu tot dragul, Zinaida Soroca. Mulțumim din suflet, dragă doamnă, melodia am programat-o, rămâneți în continuare cu Radio Plai. Mai am pe cineva la telefon, bună ziua!
1: Alo?
0: Alo, bună ziua!
1: Alo?
0: Da, vă ascult, doamnă!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Păi, trebuie spus întrebare, ori...
0: Melodia misterioasă, deja avem câștigătorul ales.
1: A, bine, mulțumesc, o zi bună.
0: Cu mare drag, mulțumim, o zi frumoasă. Am spus și mai devreme, am primit tare multe mesaje, practic în primele secunde după ce s-a oprit melodia. Ion Ciudin este sărbătoritul. Dacă tot vorbim despre sărbătoriți și sărbătorite, este câștigătorul acestei ore, Ion Ciudin. Deja îi expediez invitațiile.

0: avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, Veronica!
0: Bună!
1: Iarăși Andrei de la nordul Moldovei.
0: Da, domnul Andrei.
1: Am primit melodie, vă mulțumim frumos, dar nu ai este cântec. Eu se vede că a fost după Elena Mancea. Un cântec de jale despre mamă.
0: Așa, următorul, imediat verific. Ziceați la 16.25, la ora asta a fost Elena Mancea. Haideți că mă uit încă o dată, nu-i problemă, cu mare drag.
1: Dacă poate, vă rog frumos.
0: Așa, 1 august după Elena Mancea, următoarea melodie care a răsunat.
1: Da, e un cântec de jale despre mamă. Cineva de la Caculo, o doamnă l-a comandat.
0: Haideți că verific și când îl includ, voi spune pentru cine este melodia și cum se numește.
1: Da, mersi mult, o zi bună.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă.

0: Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Vă ascultăm!
1: Doamna Veronica, da?
0: Da.
1: Eu mă numesc Vera, de la Tineretra 1, Florete, de Taranu.
0: Da,
1: am dat pentru cuțca mea un cânte și mi-a venit la ureche fata mea, că m-am mai și cântică dat lui toacă mea. Vreau să-i dă, o doresc altă cântică despre cuscre de Margareta Clipa.
0: Așa, despre cuscre. Cu mare drag.
1: Mulțumesc, v-ați ascultat, la revedere.
0: O zi frumoasă, sărbătoare frumoasă. Așa, referitor la melodia din care a fost difuzată pe data de 1 august la 16:25, după Elena Manciu, avem o altă melodie, Iris și Puia, O lume doar a lor, după care a cântat Pașa Parfenii, Liber, după care a cântat iarăși Puia, Undeva în Balcani, și după care la 16:40 a răsunat melodia Mândră floare e norocul, de Doina Sulac. Nu știu exact, cu siguranță, poate nu ați notat cu exactitate ora la care a fost difuzată acea melodie. Dacă e să vorbim despre muzică populară folclorică, Doina Sulac, Mândră floare e norocul, la 16:40. Restul au fost melodii de muzică ușoară și alte melodii deja urmează după pauza de publicitate. 16:46, Victor Mandalac și Orchestra Lăutarii Hura Făgurelelor, Mihai Constantinescu, Sus în deal, Nicolae Gribincea, Mândruliță floare rară, Ana Barbu, La sfârșitul orei, Adună, Doamne, adună. Astea sunt melodiile care au răsunat în acea zi, la ora între 16:17.

0: dragilor, vine pauza de publicitate. Laura Ulteanu și Orchestra Lăutarii, după care melodia cu Screle, cu dedicație. Și pe finalul acestei ore o să mai intru, dacă mai aveți dedicații, mesaje frumoase pe care vreți să le transmiteți, cu mare drag. Mai avem ceva timp din această oră.
1: Publicitate. Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la

0: Kermes, Petricani 17.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: toți credinaci. Păi așa nu v-ați fuduli.
1: Puteți-vă fudulița, la ra ra ra ra, obite și ni platița, la ra ra. Puteți-vă fudulița, la ra ra ra ra, obite și ni platiți. Dacă nu ți-avea de ajuns, vă cădați loc de ascuns. Ridicați paharii, să trăiască tinerii.
2: O melodie despre cuscre, așa cum cu puțin umor, așa un pic mai hazlie, însă frumoasă, este binevenită la zi de sărbătoare. Tudor ne mai scrie un mesaj. Veronica, încă o melodie solicităm frumoasă pentru toți ascultătorii și pentru mine, în special de Maria Iliuță, zice lumea că nu-s bună. Mulțumesc, o zi minunată tuturor, cu mult spor. Bună ziua, dragă Veronica, vă rog mult să difuzați melodia Doar Marea, interpretată de Aura, pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru fetele Natalia, Veronica Vladuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Sănătate, spor în toate, reușite și clipe fericite. Mulțumesc anticipat, ne scrie doamna Nina, cu mult drag, mulțumim și noi. Rămâneți în continuare aproape.

dragilor, suntem pe finalul acestei ore și, după cum spuneam mai devreme, suntem la ora cu dedicații și dăm prioritate și felicitărilor și dedicațiilor și melodiilor solicitate, astfel încât toți sărbătoriții să aibă parte de zile frumoase, de sărbătoare frumoasă, cu muzica plaiului. Mai am melodii până la sfârșitul orei, va răsuna Maria Iliuț și Busuioc Moldovenesc, zice lumea că nu spună, și doar următoare, după ora 15, după ora știrilor, mai programăm melodiile care nu s-au încadrat în această oră, pe care nu le-am reușit să le difuzăm. Rămâneți în continuare aproape, vă mulțumim din suflet pentru participare și pentru istețime și pentru agerime și pentru toate calitățile de care dați dovadă de fiecare dată, dar mai cu seamă vă mulțumesc din suflet pentru că zi de zi sunteți cu urechea pe plai și în fiecare zi, la fiecare ediție, împărtășim bucuria zilelor, sărbătorilor împreună aici la plai. Veronica Suruceanu sunt, continuăm cu melodia Mariei Iliuț, zice lumea că nu-s bună, mulțumesc și rămâneți în continuare aproape pe frecvența plaiului, frecvența inimii și a sufletului.

0: Ciușit! Ui, mulțumim că s-au găsit!
1: Doamna Zinaida de la Soroca ne mai scrie pe finalul acestei ore: mai am o rugăminte de la dumneavoastră, melodia dumneavoastră despre părinți, aș asculta-o în continuu. Vă mulțumesc anticipat și să aveți parte doar de bine. Mulțumesc din suflet, stimate doamnă, deja am inclus-o.

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Doi bărbați din Chișinău și Vulcănești sunt cercetați într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari după ce mai multe bancnote de euro cu urme de cerneală specifice sistemelor antifurt ar fi fost introduse în bancomate din municipiul Chișinău și localitățile din apropiere. Perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală a Inspectoratului Național de Investigații împreună cu procurorii PC Cox și cu sprijinul mascaților din BPDS Fulger. Cauza penală a fost pornită în iunie 2025. Potrivit poliției, mai multe persoane ar fi introdus în Republica Moldova mijloace bănești provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, banii ar fi fost introduși în circuitul financiar pentru a ascunde originea lor ilicită și a le conferi o aparență de legalitate. În perioada 7 aprilie 24 mai 2025, mai multe bancnote de euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor de neutralizare a bancnotelor IBNS ar fi fost introduse în bancomate de tip cash-in și recycler din Chișinău și localitățile din proximitatea capitalei. În urma verificărilor efectuate de reprezentanții unei instituții bancare între 8 aprilie și 28 mai 2025 au fost depistate bancnote cu astfel de urme în valoare totală de peste 6.000 de euro. Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite în zile diferite. Conform oamenilor legii, aceste date au permis anchetatorilor să contureze un mecanism repetitiv de introducere a bancnotelor compromise în circuitul financiar. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați de 34 și de 38 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău și orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Cei doi bărbați au fost audiați în calitate de bănuiți, sunt cercetați în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Ancheta continuă pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate și stabilirea rolului fiecăreia în activitatea investigată. Absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în școli profesionale pot depune actele în cadrul turului 2 al admiterii, care a început astăzi și va dura până pe 28 august. Ministerul Educației și Cercetării MEC a anunțat că sunt disponibile circa 2400 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat. Potrivit datelor MEC, primul tur s-a încheiat cu aproape 6000 de tineri înmatriculați, dintre care peste 5800 pe locuri bugetare. Astfel au fost ocupate aproximativ 70% din cele peste 8300 de locuri finanțate de stat. Admiterea s-a desfășurat în 46 de instituții de învățământ pentru 93 de meserii distincte. Pentru mai multe calificări, locurile au fost ocupate integral sau aproape integral încă din primul tur. Oferta educațională pentru turul 2 al admiterii este diversă și include calificări din domenii precum construcții, mecanică, industria ușoară, alimentație publică, electricitate și tehnologii informaționale. Dosarele se depun fizic la instituția aleasă sau online prin platforma e-admitere. Elevii cu cerințe educaționale speciale depun suplimentar fișa de evaluare psihopedagogică. 6 instituții oferă condiții adaptate nevoilor acestora, statul alocând o finanțare suplimentară de 40% din costul standard pentru fiecare elev. Situația privind aprovizionarea cu carburanți continuă să se îmbunătățească, a afirmat ministrul energiei Dorin Junghietu, care a menționat că stocurile existente pot acoperi aproximativ 15-16 zile de consum pentru benzină și 5-6 zile pentru motorină. Oficialul a menționat că în ultimele zile au fost depuse eforturi în comun cu importatorii și instituțiile responsabile pentru a reduce efectele problemelor logistice generate de nivelul scăzut al Dunării, care a afectat livrările de produse petroliere prin portul internațional liber Giurgiulești. O parte importantă a importurilor a fost redirecționată către transportul rutier, iar coridorul special instituit prin punctul Vamal Leușeni începe să dea rezultate. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Energiei, pe parcursul zilei de miercuri, 8 stații au reluat comercializarea motorinei și altele 10 a benzinei comparativ cu ziua precedentă. Astfel, din 590 de stații la nivel național, 40 de stații înregistrează în continuare lipsă temporară de benzină și 9 de motorină, însă situația este în curs de normalizare, pe măsură ce noile livrări ajung în țară, a comunicat ministerul. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord,

0: Tate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Mâine, 21 august, spiritul lupilor coboară în inima Chișinăului pentru un spectacol care îmbine tradiția, forța rockului și emoția folclorului autentic. Evenimentul Sub luna lupilor îi aduce pe scena Teatrului Verde pe lupii lui Calancea, alături de surorile Osoianu, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu, Guz și ansamblul Ștefan Vodă. Teatrul Verde va deveni pentru o seară un spațiu sacru unde ritmurile moderne se întâlnesc cu ecoul strămoșilor noștri. Spectacolul începe la ora 19:30 de minute, iar accesul publicului se va face începând cu ora 17:30. Vă recomandăm să veniți din timp pentru a savura atmosfera și a ocupa locul potrivit. Vino să simți chemarea libertății! Ne vedem mâine sub luna lupilor!

Cultura care ne aduce mereu împreună. În această perioadă de vară, evenimentele culturale și artistice continuă să anime localitățile din Republica Moldova. În luna august, tot mai multe comunități organizează concerte, spectacole, expoziții și evenimente dedicate tradițiilor și valorilor noastre. Savurăm din plin ultimele zile ale acestei veri, zile calde, cu multă lumină, muzică și evenimente care ne aduc împreună. Republica Moldova se organizează concerte și se păstrează vie tradiția și ne oferă momente frumoase de relaxare. Să ne bucurăm de fiecare zi, să ieșim la evenimente, să ascultăm muzică bună și să păstrăm în suflet emoțiile frumoase ale acestei veri. Pentru că oricât de repede ar trece timpul, ultimele zile ale verii merită savurate din plin.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Primăria Chișinău anunță modernizarea a aproximativ 270 de cabine de ascensor din blocurile de locuit din municipiu în cadrul unui proiect implementat prin intermediul Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare. Potrivit autorităților municipale, lucrările au drept scop îmbunătățirea condițiilor de utilizare a ascensoarelor și sporirea nivelului de siguranță, confort și accesibilitate pentru locatari. Intervențiile vor include reabilitarea sau înlocuirea principalelor elemente ale cabinelor, modernizarea sistemelor de comandă și apel, precum și renovarea componentelor de acces. Tipul lucrărilor va fi stabilit în funcție de caracteristicile fiecărui ascensor și de necesitățile tehnice identificate. Anterior, în cadrul aceluiași program, au fost reabilitate alte 290 de cabine de ascensor din blocurile de locuit din Chișinău. Prin proiectul de modernizare, autoritățile municipale își propun să îmbunătățească infrastructura fondului locativ și condițiile de utilizare a ascensoarelor pentru locuitorii capitalei.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Rădăcinile din Republica Moldova sunt un avantaj important pentru copiii și tinerii moldoveni din diaspora, iar cunoașterea limbii române și a specificului acestei părți a lumii ele oferă mai multe oportunități. Acestea au fost câteva dintre mesajele transmise de prim-ministrul Vasile Tofan participanților la cea de-a doua serie a programului guvernamental Diaspora Origini Revenirii DOR în cadrul unei discuții despre identitate, oportunități și viitorul european al țării. Premierul i-a încurajat pe tineri să privească apartenența la mai multe culturi ca pe un atu și să păstreze legătura cu Republica Moldova, indiferent de țara în care trăiesc sau studiază. Șeful executivului a vorbit și despre rolul pe care generația tânără din diaspora îl poate avea pe măsură ce Republica Moldova avansează pe calea integrării europene. Tinerii s-au arătat interesați de reformele din educație, de măsurile pentru susținerea mediului de afaceri și de programele de îmbunătățire a infrastructurii, adresând premierului întrebări despre prioritățile guvernului în aceste domenii. Programul DOR, organizat de Guvernul Republicii Moldova prin Biroul Relației cu Diaspora, urmărește apropierea copiilor și tinerilor din diaspora de limba, cultura, tradițiile și realitățile Republicii Moldova. În acest an, cele două serii ale programului reunesc 240 de participanți care provin din 20 de țări, inclusiv Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, România, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Emiratele Arabe Unite și alte state. De la prima ediție, în anul 2013, și până în prezent, aproximativ 1500 de copii și tineri au participat la program. Parlamentul se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 20-26 august 2026. Hotărârea a fost aprobată astăzi de biroul permanent la solicitarea speakerului Igor Grosu. Ședințele plenare sunt programate pentru 24 și 25 august. Proiectul ordinii de zi include 37 de proiecte de acte normative. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, din cele 37 de proiecte de acte normative incluse pe ordinea de zi, 23 sunt cu sigla UE și fac parte din angajamentele asumate în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Printre domeniile vizate de armonizarea legislației naționale cu achisul Uniunii Europene se numără protecția socială, justiția, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. Pe lângă proiectele cu sigla UE, agenda include și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. Printre proiectele care urmează să fie examinate în lectura a doua, se numără codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului, modificările la codul electoral, proiectul privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială, precum și inițiativele privind digitalizarea unor proceduri judiciare și participarea publică în procesul decizional. Deputații vor examina de asemenea proiectul de lege privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin faptele ilicite comise în procese penale și contravenționale, precum și proiectul de lege cu privire la arbitraj. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 62 de bani cu 25 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 35 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Dulce Play, unde de rai. Cântă-n strămoșescu grai.
6: Femeile neasigurate și necăsătorite ar putea beneficia de indemnizație de maternitate calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului dacă acesta recunoaște paternitatea și îndeplinește condiția privind stadiul de cotizare. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege care urmărește eliminarea diferențelor de tratament dintre femeile căsătorite și cele aflate în relații de parteneriat. În prezent, femeile neasigurate pot beneficia de această prestație dacă sunt soții aflate la întreținerea soților asigurați. Potrivit estimărilor prezentate în proiect, aproximativ 2248 de femei ar putea beneficia de noul mecanism. Cheltuielile pentru implementarea măsurii sunt estimate la 168,2 milioane de lei în 2028 și 185,7 milioane de lei în 2029. Impactul financiar total este estimat la aproximativ 355,9 milioane de lei în 2 ani din bugetul asigurărilor sociale de stat. Potrivit datelor invocate în document, aproximativ 19% dintre copiii născuți anual în Republica Moldova sunt născuți în afara căsătoriei. Proiectul de lege se află în prezent în examinarea comisiilor parlamentare. Luni 24 august, acesta va fi discutat de deputații din Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie.

0: În Chișinău a început ultima etapă de înscriere în clasa 1 pentru anul de studii 2026-2027 în instituțiile din Chișinău. Cererile de înscriere vor fi depuse exclusiv online până la data de 30 august 2026 prin platforma oficială eșcoala.chisinau.md. Potrivit municipalității, la această etapă vor putea fi depuse cereri doar la instituțiile care mai dispun de locuri disponibile, iar școlile vor indica în platformă numărul total de locuri rămase disponibile. Totodată, în instituțiile unde nu mai sunt locuri, accesul pentru înscriere va fi sistat. Cererile vor fi procesate operativ direct de instituțiile de învățământ. Dacă numărul solicitărilor depășește numărul locurilor planificate, instituția va solicita acordul Direcției Generale Educației, Tineret și Sport pentru acceptarea copiilor suplimentar. Admiterea pentru numărul planificat se va face doar cu acordul platformei. Primăria Chișinău îndeamnă părinții să verifice din timp locurile disponibile și să depună cererea online în perioada stabilită. Mult succes tuturor!
1: Radio Play.

0: alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben și unul portocaliu de caniculă. Alerta este valabilă până ziua de vineri, 21 august. Astfel, în zonele sub cod galben, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 33, plus 35 de grade, iar cele sub cod portocaliu, plus 36 de grade. Autoritățile atenționează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de intensitatea fenomenelor prognozate. În acest context, oamenii sunt îndemnați să ia mai multe măsuri. Consumarea unei cantități mari de lichide, reducerea la minim expunerea ei la soare în timpul amiezii și orele de vârf, purtarea hainelor lejere din țesături naturale și de culoare deschisă, reducerea pe cât posibil a timpului petrecut în zone industriale și alegerea spațiilor verzi pentru plimbări, limitarea efortului fizic, în special în cazul persoanelor care suferă de boli cardiovasculare sau respiratorii, acordarea unei atenții sporite copiilor, persoanelor înietate și celor cu probleme de sănătate, curățarea umedă cât mai frecventă a străzilor și încăperilor de către serviciile comunale și populație, evitarea aprinderii focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi, deoarece temperaturile ridicate favorizează izbucnirea și răspândirea incendiilor. Dragilor, e ora 16:56 de minute. Vă mulțumesc din toată inima și astăzi pentru mesaje, pentru urări frumoase, pentru faptul că de fiecare dată împărtășiți bucuria aici la Radio Play, pe undele Play-ului. Veronica Soroceanu sunt la microfon. Noi ne auzim de mâine de la aceeași oră, de la ora 13. Mâine e zi de vineri și încheiem săptămâna frumos împreună. Anișoara Puică cu melodia Numai Tu va răsuna pe finalul acestei ore. Toate bune până mâine, după amiază liniștită și bucurie nemărginite împreună cu cei dragi sufletului vostru. Rămâneți cu bine, până mâine!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Mediului promovează construirea unor centre moderne de gestionare a deșeurilor și închiderea gunoiștilor neautorizate în contextul problemelor tot mai mare legate de poluarea solului și a apelor. Într-un mesaj public, ministerul atrage atenția că problema deșeurilor nu poate fi rezolvată fără infrastructură specializată și face apel la susținerea comunităților pentru dezvoltarea acesteia. Nu putem avea electricitate fără centrale, stații și linii electrice. Nu putem avea drumuri bune fără șantiere. Nu putem avea apă la robinet fără apeducte și stații de pompare, este argumentul prezentat de Grigore Stratulat, secretar de stat la Ministerul Mediului. Potrivit acestuia, aceeași logică trebuie aplicată și în cazul deșeurilor. Pentru a elimina gunoiștile neautorizate, este nevoie de centre specializate în care deșeurile să fie colectate și gestionate în condiții de siguranță. Autoritatea de mediu precizează că centrele de gestionare a deșeurilor nu vor fi simple gunoiști, ci infrastructuri moderne dotate cu sisteme pentru captare a gazelor, tratarea levigatului și membrane de protecție care să prevină contaminarea solului. Autoritățile susțin că aceste tehnologii sunt necesare pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și pentru prevenirea poluării apelor și terenurilor. Instituția compară problema gestionării deșeurilor cu tratarea unei boli, argumentând că eliminarea gunoiștilor ilegale presupune acceptarea unor soluții infrastructurale care să permită gestionarea controlată a deșeurilor. Mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere pentru admiterea în învățământul liceal, iar elevii care își doresc să fie admiși în clasa a 10-a pot analiza oferta disponibilă. Numărul locurilor rămase libere și lista instituțiilor de învățământ a fost prezentată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Disponibilitatea locurilor variază în funcție de profil și limba de instruire. Lista a fost actualizată după finalizarea etapei a doua de admitere în clasa a 10-a. Numărul locurilor disponibile poate suporta modificări. De aceea, elevii și părinții sunt îndemnați să se adreseze direct instituțiilor de învățământ pentru confirmarea locului și toate detaliile privind înscrierea. Admiterea în clasa a 10-a în liceele publice și private din Republica Moldova s-a desfășurat în două etape, în perioada 13-27 iulie și 3-14 august 2026. Oferta educațională include peste 13.700 de locuri repartizate în 601 clase de liceu din peste 300 de instituții din întreaga țară. Un incendiu a izbucnit în noaptea de 19 august la gunoiștea orășenească din municipiul Orhei, iar pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU au continuat și joi intervenția pentru lichidarea focarelor de ardere. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:22 de minute. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori cu un efectiv de 12 angajați ai IGSU. Pe parcursul nopții, pompierii au efectuat acțiune de recunoaștere a localizării și lichidare a focarelor, precum și măsuri pentru prevenirea extinderii incendiului către sectoarele neafectate ale gunoiștii. Intervenția a fost complicată de necesitatea desfacerii și împrăștierii masei de deșeuri pentru identificarea focarelor ascunse. Pentru aceste lucrări, primăria municipiului Orhei a mobilizat 2 tractoare, un autocamion Camaz și 2 excavatoare. De asemenea, au fost solicitate 2 buldozere pentru compactarea, nivelarea și acoperirea deșeurilor. În dimineața zilei de 20 august a fost efectuată rotația efectivului de intervenție. Pompierii IGSU au lucrat în continuare împreună cu operatorii tehnici grele pentru a asigura accesul către focarele de ardere, a manipula deșeurile și a compacta și acoperi zonele afectate. Dacă meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Iutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată Plombir Classic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760. Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Stop! Ce?
3: Da!
2: În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: fly. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Rădăcinile din Republica Moldova sunt un avantaj important pentru copiii și tinerii moldoveni din diaspora, iar cunoașterea limbii române și a specificului acestei părți a lumii ele oferă mai multe oportunități. Acestea au fost câteva dintre mesajele transmise de prim-ministrul Vasile Tofan participanților la cea de-a doua serie a programului guvernamental Diaspora Origini Reveniri DOR în cadrul unei discuții despre identitate, oportunități și viitorul european al țării. Premierul i-a încurajat pe tineri să privească apartenența la mai multe culturi ca pe un atu și să păstreze legătura cu Republica Moldova, indiferent de țara în care trăiesc sau studiază. Șeful executivului a vorbit și despre rolul pe care generația tânără din diaspora îl poate avea pe măsură ce Republica Moldova avansează pe calea integrării europene. Tinerii s-au arătat interesați de reformele din educație, de măsurile pentru susținerea mediului de afaceri și de programele de îmbunătățire a infrastructurii, adresând premierului întrebări despre prioritățile guvernului în aceste domenii. Programul DOR, organizat de Guvernul Republicii Moldova prin Biroul Relații cu Diaspora, urmărește apropierea copiilor și tinerilor din diaspora de limba, cultura, tradițiile și realitățile Republicii Moldova. În acest an, cele două serii ale programului reunesc 240 de participanți care provin din 20 de țări, inclusiv Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, România, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Emiratele Arabe Unite și alte state. De la prima ediție în anul 2013 și până în prezent, aproximativ 1500 de copii și tineri au participat la program. Parlamentul se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 20-26 august 2026. Hotărârea a fost aprobată astăzi de biroul permanent la solicitarea speakerului Igor Grosu. Ședințele plenare sunt programate pentru 24 și 25 august. Proiectul ordinii de zi include 37 de proiecte de acte normative. Potrivit Direcției Comunicarea și Relații Publice a Parlamentului, din cele 37 de proiecte de acte normative incluse pe ordinea de zi, 23 sunt cu sigla UE și fac parte din angajamentele asumate în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Printre domeniile vizate de armonizarea legislației naționale cu achisul Uniunii Europene se numără protecția socială, justiția, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. Pe lângă proiectele cu sigla UE, agenda include și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. Printre proiectele care urmează să fie examinate în lectura a doua se numără codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului, modificările la codul electoral, proiectul privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială, precum și inițiativele privind digitalizarea unor proceduri judiciare și participarea publică în procesul decizional. Deputații vor examina de asemenea proiectul de lege privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin faptele ilicite comise în procese penale și contravenționale, precum și proiectul de lege cu privire la arbitraj. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 62 de bani cu 25 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 35 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Știi ce am să fac eu?
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Mediului promovează construirea unor centre moderne de gestionare a deșeurilor și închiderea gunoiștilor neautorizate în contextul problemelor tot mai mari legate de poluarea solului și a apelor. Într-un mesaj public, ministerul atrage atenția că problema deșeurilor nu poate fi rezolvată fără infrastructură specializată și face apel la susținerea comunităților pentru dezvoltarea acesteia. Nu putem avea electricitate fără centrale, stații și linii electrice. Nu putem avea drumuri bune fără șantiere. Nu putem avea apă la robinet fără apeducte și stații de pompare, este argumentul prezentat de Grigore Stratulat, secretar de stat la Ministerul Mediului. Potrivit acestuia, aceeași logică trebuie aplicată și în cazul deșeurilor. Pentru a elimina gunoiștile neautorizate, este nevoie de centre specializate în care deșeurile să fie colectate și gestionate în condiții de siguranță. Autoritatea de mediu precizează că centrele de gestionare a deșeurilor nu vor fi simple gunoiști, ci infrastructuri moderne dotate cu sisteme pentru captare a gazelor, tratarea levigatului și membrane de protecție care să prevină contaminarea solului. Autoritățile susțin că aceste tehnologii sunt necesare pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și pentru prevenirea poluării apelor și terenurilor. Instituția compară problema gestionării deșeurilor cu tratarea unei boli, argumentând că eliminarea gunoiștilor ilegale presupune acceptarea unor soluții infrastructurale care să permită gestionarea controlată a deșeurilor. Mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere pentru admiterea în învățământul liceal, iar elevii care își doresc să fie admiși în clasa a 10-a pot analiza oferta disponibilă. Numărul locurilor rămase libere și lista instituțiilor de învățământ a fost prezentată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Disponibilitatea locurilor variază în funcție de profil și limba de instruire. Lista a fost actualizată după finalizarea etapei a doua de admitere în clasa a 10-a. Numărul locurilor disponibile poate suporta modificări. De aceea, elevii și părinții sunt îndemnați să se adreseze direct instituțiilor de învățământ pentru confirmarea locului și toate detaliile privind înscrierea. Admiterea în clasa a 10-a în liceele publice și private din Republica Moldova s-a desfășurat în două etape, în perioada 13-27 iulie și 3-14 august 2026. Oferta educațională include peste 13.700 de locuri repartizate în 601 clase de liceu din peste 300 de instituții din întreaga țară. Un incendiu a izbucnit în noaptea de 19 august la gunoiștea orășenească din municipiul Orhei, iar pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU au continuat și joi intervenția pentru lichidarea focarelor de ardere. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:22 de minute. La fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori cu un efectiv de 12 angajați ai IGSU. Pe parcursul nopții, pompierii au efectuat acțiuni de recunoaștere, localizare și lichidare a focarelor, precum și măsuri pentru prevenirea extinderii incendiului către sectoarele neafectate ale gunoiștii. Intervenția a fost complicată de necesitatea desfacerii și împrăștierii masei de deșeuri pentru identificarea focarelor ascunse. Pentru aceste lucrări, primăria municipiului Orhei a mobilizat 2 tractoare, un autocamion Camaz și 2 excavatoare. De asemenea, au fost solicitate 2 buldozere pentru compactarea, nivelarea și acoperirea deșeurilor. În dimineața zilei de 20 august a fost efectuată rotația efectivului de intervenție. Pompierii IGSU au lucrat în continuare împreună cu operatorii tehnici grele pentru a asigura accesul către focarele de ardere, a manipula deșeurile și a compacta și acoperi zonele afectate. Meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a

0: plătește 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
3: Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Rădăcinile din Republica Moldova sunt un avantaj important pentru copiii și tinerii moldoveni din diaspora, iar cunoașterea limbii române și a specificului acestei părți a lumii ele oferă mai multe oportunități. Acestea au fost câteva dintre mesajele transmise de prim-ministrul Vasile Tofan participanților la cea de-a doua serie a programului guvernamental Diaspora Origine Revenire DOR în cadrul unei discuții despre identitate, oportunități și viitorul european al țării. Premierul i-a încurajat pe tineri să privească apartenența la mai multe culturi ca pe un atu și să păstreze legătura cu Republica Moldova, indiferent de țara în care trăiesc sau studiază. Șeful executivului a vorbit și despre rolul pe care generația tânără din diaspora îl poate avea pe măsură ce Republica Moldova avansează pe calea integrării europene. Tinerii s-au arătat interesați de reformele din educație, de măsurile pentru susținerea mediului de afaceri și de programele de îmbunătățire a infrastructurii, adresând premierului întrebări despre prioritățile guvernului în aceste domenii. Programul DOR, organizat de Guvernul Republicii Moldova prin Biroul Relații cu Diaspora, urmărește apropierea copiilor și tinerilor din diaspora de limba, cultura, tradițiile și realitățile Republicii Moldova. În acest an, cele două serii ale programului reunesc 240 de participanți care provin din 20 de țări, inclusiv Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, România, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Emiratele Arabe Unite și alte state. De la prima ediție, în anul 2013, și până în prezent, aproximativ 1500 de copii și tineri au participat la program. Parlamentul se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 20-26 august 2026. Hotărârea a fost aprobată astăzi de biroul permanent la solicitarea speakerului Igor Grosu. Ședințele plenare sunt programate pentru 24 și 25 august. Proiectul ordinii de zi include 37 de proiecte de acte normative. Potrivit Direcției Comunicarea și Relații Publice a Parlamentului, din cele 37 de proiecte de acte normative incluse pe ordinea de zi, 23 sunt cu sigla UE și fac parte din angajamentele asumate în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Printre domeniile vizate de armonizarea legislației naționale cu achisul Uniunii Europene se numără protecția socială, justiția, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. Pe lângă proiectele cu sigla UE, agenda include și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. Printre proiectele care urmează să fie examinate în lectura a doua se numără codul cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului, modificările la codul electoral, proiectul privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială, precum și inițiativele privind digitalizarea unor proceduri judiciare și participarea publică în procesul decizional. Deputații vor examina de asemenea proiectul de lege privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin faptele ilicite comise în procese penale și contravenționale, precum și proiectul de lege cu privire la arbitraj. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 62 de bani cu 25 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 35 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: virtualitatea creează realități. Publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege

0: specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Iutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Doi bărbați din Chișinău și Vulcănești sunt cercetați într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari după ce mai multe bancnote de euro cu urme de cerneală specifice sistemelor antifurt ar fi fost introduse în bancomate din municipiul Chișinău și localitățile din apropiere. Perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală a Inspectoratului Național de Investigații împreună cu procurorii PC Cox și cu sprijinul mascaților din BPDSF. Cauza penală a fost pornită în iunie 2025. Potrivit poliției, mai multe persoane ar fi introdus în Republica Moldova mijloace bănești provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, banii ar fi fost introduși în circuitul financiar pentru a ascunde originea lor ilicită și a le conferi o aparență de legalitate. În perioada 7 aprilie 24 mai 2025, mai multe bancnote de euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor de neutralizare a bancnotelor IBNS ar fi fost introduse în bancomate de tip cash-in și recycler din Chișinău și localitățile din proximitatea capitalei. În urma verificărilor efectuate de reprezentanții unei instituții bancare între 8 aprilie și 28 mai 2025 au fost depistate bancnote cu astfel de urme în valoare totală de peste 6.000 de euro. Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite în zile diferite. Conform oamenilor legii, aceste date au permis anchetatorilor să contureze un mecanism repetitiv de introducere a bancnotelor compromise în circuitul financiar. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați de 34 și de 38 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău și orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Cei doi bărbați au fost audiați în calitate de bănuiți, sunt cercetați în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Ancheta continuă pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate și stabilirea rolului fiecăreia în activitatea investigată. Absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în școli profesionale pot depune actele în cadrul turului 2 al admiterii, care a început astăzi și va dura până pe 28 august. Ministerul Educației și Cercetării MEC a anunțat că sunt disponibile circa 2400 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat. Potrivit datelor MEC, primul tur s-a încheiat cu aproape 6000 de tineri înmatriculați, dintre care peste 5800 pe locuri bugetare. Astfel au fost ocupate aproximativ 70% din cele peste 8300 de locuri finanțate de stat. Admiterea s-a desfășurat în 46 de instituții de învățământ pentru 93 de meserii distincte. Pentru mai multe calificări, locurile au fost ocupate integral sau aproape integral încă din primul tur. Oferta educațională pentru turul 2 al admiterii este diversă și include calificări din domenii precum construcții, mecanică, industria ușoară, alimentație publică, electricitate și tehnologii informaționale. Dosarele se depun fizic la instituția aleasă sau online prin platforma e-admitere. Elevii cu cerințe educaționale speciale depun suplimentar fișa de evaluare psihopedagogică. 6 instituții oferă condiții adaptate nevoilor acestora, statul alocând o finanțare suplimentară de 40% din costul standard pentru fiecare elev. Situația privind aprovizionarea cu carburanți continuă să se îmbunătățească, a afirmat ministrul energiei Dorin Junghietu, care a menționat că stocurile existente pot acoperi aproximativ 15-16 zile de consum pentru benzină și 5-6 zile pentru motorină. Oficialul a menționat că în ultimele zile au fost depuse eforturi în comun cu importatorii și instituțiile responsabile pentru a reduce efectele problemelor logistice generate de nivelul scăzut al Dunării, care a afectat livrările de produse petroliere prin portul internațional liber Giurgiulești. O parte importantă a importurilor a fost redirecționată către transportul rutier, iar coridorul special instituit prin punctul Vamal Leușeni începe să dea rezultate. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Energiei, pe parcursul zilei de miercuri, 8 stații au reluat comercializarea motorinei și altele 10 a benzinei comparativ cu ziua precedentă. Astfel, din 590 de stații la nivel național, 40 de stații înregistrează în continuare lipsă temporară de benzină și 9 de motorină,
3: însă situația este în curs de normalizare, pe măsură ce noile livrări ajung în țară, a comunicat ministerul. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic. Întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli. Calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

casă părintească, veche ca o lume. Coborând în vreme, a intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță.

atunci năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năpădesc de afară. Eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martaci.

0: Radio Play.
1: 10 ani tot vin și pleacă, scot apă din piatră seacă. 10 ani să ajung în frunte, de la vale în vârf de munte. 10 vieți de aș avea, încă 10 aș mai vrea. Că timpul repede trece, ca setea cu apă rece.

Così m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc, până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

te văd și tu te faci că nu mă vezi. Adumecăm doar rămășițe și trăiri și închidem ochii cu priviri prea reci. Și ascundem minunea că poate ne iubim. Și eu mă fac că n-am nimic, nimic. Și tu te faci că nu mai știi.

place.